아흐린 코리 건고싱 어베겐타 맘마 맘마게 다리폴로 미와를 해서 어바베스 키이베겐 도르가 얼음나스 미헨 발리비마 안남 마네노 미오티 엔도마티 베파 ओगतरी एम्मे बाहे बुनेलां मम्मां एहा उंदगुली कीवे फैग तदवुरे हितुगा मियु फेदे रिहु मा बोडु मियागु बुनेफिया गबूल कुरं वस दतिवाने मम्मा एक अमिल ददारी फुलु देके लोबिन वेवेनी कीवे अहरं मेद मुलिं एकनिवी अहरं बेनुं वी एम्मे कमे Darifula, kihine he ahalun. Mamma mi daniye buna adu vehun. Ekamaku. Evaru es ahan nakannuli.